0: che passano la sécurité. Adesso è un detour, rotto boom bingo. Is da so gnacca del francese, to una you,
1: yeah.
0: На великата банда, с името покажи ми тялото, show me the body.